0: E ai sei se o seu ainga e faa persona leu. Pe faa perfo. Faa mata e a ver le tale ii, ma le tane maasani e tau fia e lato, ma le fai o lato mea maasani ai. E tatau ona lato o e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa ilo ili fuo mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai, e iai tu langa la matia ma tu langa le lei o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: You're now listening to PMN Samoa.